0: Bonnie, un buco pa.
1: Why?
0: Bonnie, un buco pa.
1: Why?
0: Bonnie, un buco pa.
1: Why?
0: Bonnie, un